ekelem gị. Ya gazie, nke onye chiri ya biko zere. Obi aṅụrị ka anyị ji anabata gị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Wee na-asị na ihe ọma ga-emere anyị dum. Daalụ rinne maka isonyere anyị na nke taa bụ Tuzdee mkpụrụ abalị 11 n'ime ọnwa nke asatọ bụ ọnwa August. Nwa na-ekele Olisa bi n'igwe n'isi mụ na gị na-abọ maka ịhapụ anyị ndụ ma mee ka anyị hụrụ ụbọchị nke tata anya. Nwe na-arịọ ka Olisa bi n'igwe ka ọ gaa n'iru n'iduba anyị. Ngwacha ntị ka m kọọrọ gị etu anyị na gị ga-esi nọrị na nke taa. Ọ yọrị ma bụ ya ga-eru gị ntị ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu. Ọkụ elekere mbụ dịka ọ na-adị na-adị, anyị akọọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ, anyị nwetara gị omen Igbo. Agidigi Igbo ka ị ga-anụrụ mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ. Mgbe ọ ga-eji ọkara gata elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị agidigi Igbo bụ nke ga-edugide anyị wee ganye n'ọkwa elekere abụọ. Oge NRI ka ị ga-agara m ọkụ elekere abụọ kpọmkwem. Mgbe ọ ga-afọdụzi nkeji ole na ole ka o jiri ọkara wee gata elekere abụọ nke ehihie a, anya ama anya akpụ n'oge NRI ma wetazie nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe. Ngwa ngwa o ji ọkara wee gata elekere abụọ. Ihe ndị a nakwazi ihe ndị ọzọ bụ nke anyị hazigoro anyị na gị ga-eji wee nọrị taa. Cheta na agụmagụ ga-abịakwara gị n'ime ọyọrịma. Abụ m Roslyn Chika Jechenai, sị gị bịa ka anyị na gị nọrịa. Apụkwala, maka na otu osisi adịghịkwa na-emebe ọhịa. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo, n'iwetara gị ọ yọrịma.

Ọkụọla elekere mbụ. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa. Taa bụ abalị 11 nke ọnwa August afọ 2026 ma bụrụ ahịa afọ. Tupu anyị aga n'ihu n'akụkọ nke ụbọchị taa, buru ụzọ gere isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ụlọ nzukọ steeti Lagos akpọọla oku ka e nwee nchekwa tọrọ atọ na ikpe megide ndị na-emebisi akarangwa ọha obodo. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA n'aha mkpọbiri atụọla ụmụ ntorobịa ka ha were ndụ ha mere ihe bara uru. Ihe karịrị mmadụ 132 anwụọla kwụrụ n'ihi oke mbuze mere na mba Colombia. Ọkọ akụkọ bụ Aṅụrịka Ụzọmefuna. Ngwagere akụkọ ụwa n'uju. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos na-akpọ oku ka e nwee nchekwa tọrọ atọ na ikpe kara aka maka ndị na-emebisi ihe ndị arụrụ na steeti a na ndị ha na ha na-arụkọ, dịka ha ga-amalite ibibisi ihe ndị arụgasịrị n'ebe dị iche iche na steeti a. N'ọgbakọ ahụ ka ndị omeiwu nọrọ rịọ gọọmenti steeti Lagos ka ọ hụ na a zụrụ ndị Lagos State Neighborhood Safety Corps na ndị ọrụ nchekwa ime ndị ọzọ ma kwudo ha nke ọma iji gbochie ndị na-emebisi okporo ụzọ, àkwà dị iche iche na ọtụtụ ihe ndị ahụ arụgasịrị bụ nke ọha obodo. A ga-ekpekwa ndị zuru akarangwa ọha obodo ikpe, tinyere ndị goro akarangwa ahụ ezuru ezu. Nke a bụkwuru n'ihi okwu otu onye omeiwu kwuru, bụ nke na-anọchite anya Ikorodu 2 Maazị Moshood Aro, ka e welitere okwu metụtara ka esi emebisi akarangwa ọha obodo, ọkachasị na mpaghara Festac, na imebisi ihe ndị ahụ eji ego ụtụ isi ndị mmadụ anakọtasịrị rụọ, bụ nke na-ebutere ndị bigasị na mpaghara ahụ nsogbu. Ụlọ ọrụ Lagos Metropolitan Area Transport Authority LAMATA akpọọla oku ka ụgbọ ndị na-ebu ibu na ndị isi ụlọ ọrụ ahụ chọpụta usoro a ga-agbaso wee belata oke oge a na-egbu n'isi otu ebe buru ibu wee gaa ebe nke ọzọ na mpaghara steeti Lagos. Ụlọ ọrụ LAMATA kpọrọ oku a mgbe ha nwere ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu maka usoro iwu a na-atụ atụmatụ, bụ nke ha kpọrọ Lagos State Freight Policy and Regulatory Framework, bụ nke ga-akpọkọtakwa ọtụtụ otu n'ime ha ọnụ. Isiokwu ọgbakọ ahụ bụ Smart Freight for Thriving Lagos. Ihe ndị ha ga-eleba anya gụnyere ime ọtụtụ iwu, ileba anya n'ihe ndị gbasara oke ụgwọ a na-ana ndị mmadụ, ịkwụba ụgbọala truck n'ụzọ, ime ihe n'ụzọ ọgbara ọhụụ, nakwa nchekwa okporo ụzọ. Onye ji ọkwa Managing Director LAMATA Abimbola Akinajo, nke onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa Technical Advisor and Planning Oriakụ Osa Konye, sịrị na usoro ọhụụ a ga-abụ ka e wee ghara ị na-amajinyezi ego buru ibu maka ndị na-ebu ibu. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLA ma kpọbiri ya adụọla ụmụ ntorobịa ọdụ ka ha were ndụ ha mepụta ihe dị mma, gbanahụ anwụrụ ike, ma bụrụ ezi nwa afọ Naịjirịa nwere echiche maka mmepe ala anyị. Onyeisi oche ma bụrụkwa Chief Executive Officer ụlọ ọrụ NDLA Brigadier General Buba Marwa, nke Dr. Dankolo Mohammed ji ọkwa Director of Prevention and Sensitization nọchitere anya ya, kwuru okwu na Abuja
na mmalite mmemme Rotary Youth Leadership Academy afọ 2026. Brigadier General Marwa sịrị na ụmụ ntorobịa nwere ọtụtụ ihe ha ga-eme wee nyere onwe ha aka ma hụkwa na edoziri ala anyị. Ụlọ ọrụ NDLA na-adọkwa ha aka na ntị megide anwụrụ ike n'ihi na ọ bụghị naanị ndị sere ya bụ anwụrụ ka ọ na-emetụta. Ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ, obodo, imepụta ihe bara uru, ahụike ọha obodo na nchekwa ala anyị so n'ihe ndị ọnọdụ dị otu ahụ ga-emetụta ma mekpaa ahụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond 92.9 FM ka akụkọ ụwa ị na-anụ si na-abịara gị. Ngwa ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọrọ. Onyeisi otu Petroleum and National Gas Senior Staff Association of Nigeria, Pengason Festus Osifo, ekwuola na ụfọdụ ụlọ ọrụ ebe a na-anọcha mmanụ nke gọọmenti nwe ka emechiri n'ihi na o nweghịzi ihe ha na-arụpụta. Osifo kwuru nke a n'ọgbakọ ya na ndị nta akụkọ na ndị otu Central Working Committee nke otu Pengason nwere na Ikeja nke steeti Lagos. Ọ kọwakwara na ndozigharị ebe nnọcha mmanụ nke dị na Port Harcourt, Warri na Kaduna nke malitere n'afọ 2021 bụ nke ikpeazụ n'afọ ndị gara aga gọọmenti ga-atụ atụmatụ idozigharị ebe nnọcha mmanụ na-ebughị ụzọ mapụta ego ole a ga-eji rụọ ya ma hụkwa na ya bụ ọrụ na-aga n'ihu n'ezie. Onyeisi otu Pengason nabatara ihe ha kpara maka ịkpọbata ndị nnọrọ onwe na ụlọ ọrụ na-anọcha mmanụ. Ọ sịrị na nke yiri Nigerian LNG ga-enye aka wetue ma wepụ anya gọọmenti wee nwee ike ịgba izu azụmahịa ga-eweta uru, ịrụsi ọrụ ike nakwa ịnọgide n'ihe kwuru. Osifo sịrị na otu ahụ gbara mbọ kpọghachitekwa ndị ọrụ ha dị iche iche, tinyekwara ndị ọrụ na-arụ n'ụlọ ọrụ Dangote ọbụnadị mgbe ha nwere nsogbu a ga-achụ n'ọrụ agaghị achụ n'ọrụ. Osifo gara n'ihu kwenwo nkwa na otu Pengason na ndị ọnụ na-eru n'okwu tinyere ndị ọrụ mgbasa ozi ga-ejikọ aka kpuchite ndị ọrụ ma kwalite ọdịmma ha na ngalaba na-ahụ maka mmanụ na ikuku gas n'ala anyị. Otu Nigerian Labour Congress NLC nke steeti Osun adụọla ma dọọ aka na ntị megide ụzọ ọbụla e nwere ike isi majaa ndị ọrụ ọha obodo na ndị lara ezumike nka maọbụ tinye ha egwu n'ahụ na ntuli aka a ga-eji họpụta aka gaachi steeti ahụ bụ nke na-abịa n'isi nso a. N'okwu ya n'ọgbakọ njikọta otu Nigerian Labour Congress NLC na otu Trade Union Congress TUC nwere na mbata ụlọ ọrụ odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti Osun na Abere, onyeisi oche otu NLC Maazị Christopher Arakpasokpo rịọrọ ndị ọrụ ka ha gatuo vootu ha na-atụghị egwu ọbụla. Ọ kọwakwara na puku naira 20 aka na-achị steeti ahụ Ademola Adeleke nyere ndị ọrụ bụ ego enyemaka ndị ndu ndị na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụ rịọrọ ka e nye ha na ọ bụghị iji wee zuru vootu ha. Ọ rịọkwara onyeisi ala Tinubu ka ọ dụọ otu All Progressive Congress APC ngalaba steeti Osun ọdụ na ntuliaka ahụ na-abịa ka ntuliaka aka gachi steeti ghara ịtụgharị ghọrọ agha na ndị ọrụ nwere ohere ma nwekwa ikike ịtụ vootu ha nye onye ọbụla ha chọrọ ịsụnyere. Ụlọ ọrụ Nigerian Civil Aviation Authority NCCA na mkpọbiri arịọla ndị otu ha ka ha kwụsị abụbụ ọrụ na-aga n'ihu ugbu a. Ọ sịrị na ya bụ abụbụ ọrụ mere ka ọgbakọ udo
minista na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ Festus Keyamo kpọrọ gara ikwudo n'ihi na ndị kwesịrị ịbịa ya bụ ọgbakọ abịaghị. N'ozi onye Director General NCCA Chris na Jomo binyere aka, NCAA sịrị na ya mara maka abụbu ọrụ na mkpa ọ dị, marakwa na o nwere ihe o nwere ime n'ebe ndụ ndị njem nọ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ, wee rịọ na dịka abụbu ọrụ a na-aga n'ihu, ọtụtụ ụgbọelu anaghị arụ ọrụ ha dịka o kwesịrị, bụ nke na-ebutere ndị njem oke afụfụ. Gọọmenti steeti Sokoto ekwuola na ha na-atụ atụmatụ ibunye ụmụ nwanyị na-amụ nwa n'ụlọ ọgwụ ọha obodo ọtụtụ ihe dị iche iche na akụrụngwa dị iche iche ha ga-achọ mgbe ha na-amụ nwa. Onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike, Dr. Faruk Abubakar, bụ ya mere ka a mata nke a mgbe ọ na-ezi ozi ya gbasara nke a kpọrọ Obstetric and Newborn Care na Sokoto. Dịka otu n'ime ụzọ a ga-esi gbochie mmetọsi gburugburu na mpaghara ụzọ si Lagos gaa Badagry, ndị ọrụ Lagos Environmental Sanitation Corps Lages, a maara dịka KAI n'aka nke ọzọ, napụtara ụmụntakịrị na nwa ha mụrụ ọhụụ, ya bụ ụmụntakịrị ka na-eto eto nwụrụ nwa n'ebe ha dịgasị ebe a na-ekpofu ureghure n'ụzọ iwu na-akwadoghị na-agbuju. Nke a mere ụbọchị Mọnde, onye kọmasha nke ụlọ ọrụ ahụ, Mejọ Olaniyi Olatunji Cole, retired, gbara ama na Bolade Oshodi. Ọ rịọkwara ndị nne na nna ka ha bịa kpọrọ ụmụntakịrị ha, n'ihi na a maara na ọtụtụ n'ime ha ga na-achọ ụmụntakịrị ahụ bụ ndị pụrụ wee ghara ịlaghachi, bụ ndị gụnyere Faridat Muhyiddin, gbara afọ 23, bụ onye ku nwatakịrị gbara afọ 2, Ayomide Ayowele, gbara afọ 25, sitere steeti Ondo, o jikwa nwatakịrị dị ọnwa 10 n'aka, Amanda Ozema Abili Abalili, bụ onye gbara afọ 20, sitere steeti Anambra, o jikwa nwa dị abalị 9 naanị n'aka, tinyere Chisom Ugo, gbara afọ 20, sitekwara steeti Imo. N'ikpeazụ, akụkọ anyị nke a si mba ofesi. Ka ọ dị ugbu a, 132 anwụọla. Enyela ọnọdụ gbatagbata dịka oke mbuze mere na mba Colombia n'ụdị dị egwu kamgbe afọ 2 ugbu a. Ihe karịrị 480 merụrụ ahụ, dịka otu Association of Capital Cities mba Colombia siri kwuo. A na-atụ anya na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ anwụ ga-agbagotekwu karịa ka ọ dị ugbu a, n'ihi na e nwere ọtụtụ mmadụ ụlọ dagidere. Oke ọdachi a dapụtara n'etiti abalị, ọ metụtakwara ọtụtụ ebe, gbasaa ruo ihe karịrị 100 miles na mpaghara Western Colombia. Ọtụtụ nwụrụ n'obodo Pereira, ebe a na-akọwakwa na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ na mpaghara ha na-akọ ihe ọṅụṅụ kọfị buru ibu. Metụtakwara Valle del Cauca n'obodo a n'ụzọ dị njọ. N'aka nke ọzọ, obodo San Jose del Palma dị na Chocho Province ka mbuze ahụ mere n'akụkụ ya, mana onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo ahụ, Bulio Fabio Marin, sịrị na o nweghị onye nwụrụ maọbụ ndị merụrụ ahụ n'akụkụ ahụ, kama na okporo ụzọ esi apụ ma na-abata na ya bụ mpaghara mebisiri emebi. Tupu akụkọ ụwa nke taa akọrọ ọnụ kpọmkwem, ọ ga-abụ ma igere nwuo isiokwu ndị anyị jiri mere gị akụkọ.
Ụlọ nzukọ steeti Lagos akpọọla oku ka e nwee nchekwa tọrọ atọ na ikpe megide ndị na-emebisi akọrọngwa ọha obodo. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency (NDLA) adụọla ụmụ ntorobịa ka ha were ndụ ha mere ihe bara uru. Ihe karịrị mmadụ 132 nwụrụ kwụrụ n'ihe oke mbuze mere na mba Colombia. Ekele m Wahidat Fagbo, onye chịkọbara akụkọ ụwa ndị a nụrụ n'asụsụ Bekee, ebe mụnwa bụ aṅụrị ka ụzọ mefu na tụgharị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo maka ige ntị.

anyị ga-ejizi egwu ndị dịgasị iche iche, egwu agwara ọkwa, wee nọchie anya.